0: na birni da karkara. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka, sannan kuma barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan shiri na daga karkara. Shiri ne dai da ya saba lekawa loko da sako na karkara domin jin tarihin gari, al'adar gari, sana'ar gari, da ma kuma jin irin kalubalen da gari yake fuskanta domin nusar da mahukunta masu ruwa da tsaki halin da al'umar karkara ke ciki. Wannan dai ita ce manufar shirin daga karkara. Shiri ne dai da yake zuwar muku daga nan gidan Rahama Radio farin cikin al'umma dake Kano, mai yada shirye-shiryenta akan mita 97.3 a zangon FM, da Rahama Radio dake Abuja mai yada shirye-shiryenta akan mita 104.1 a zangon FM, shirin da gidan rediyon suke kula da shi. Ni kuma sunana Shamsu Muhammad Kundila da nake shirye shirin kuma na gabatar.
1: Sama sun shiga tashin hankali sosai, zaga an dauko tsoho aka gidan da yake ciki ba mai kyau bane, a kowane lokaci gidan zai iya zubewa. Zaga je ka tarar da gadan mata cikin wa yana yawo da kayayyakin ta, duk fita suka dinga yi daga cikin gidajen mutane.
2: To yanzu haka ma dakin yaro na, wallahi Allah sai da aka ebo bokiti shida katifa aka tarin kayawo akan ruwan nan. Dakuna uku dai mu dai a gidan mu, duk kasan dakin ma yana rike.
3: Allah sarki, al'ummar da ke zaune a yankin karkara kenan ke bayyana irin halin damuwar da suke ciki a cikin shirin mu mai suna karkarar mu, shirin da ke yin take zuwa karkara don ba su damar bayyana irin halin damuwar da suke ciki. Ko Allah zai sa waɗanda suka zaba su kai musu dauki. Ku tara don jin halin da mazauna karkara suke ciki. Rahama Radio.